Radio anlıqca dostlar, anlıqatqanlar Komun Radio Televiziya Stansı Uyğurca Universal Radiosudan anlıqatqan Səhər Köyləri programımızı anlıqatışımızda davamlaşdırımız. Radio anlıqca dostlar, programımızdan axırda samsaqını köp yap bərgəndə aşqazan çıxış eğizi bir mısman tıyaqçı bakteriyasını öltürüb, aşqazan rakağı qarıptar buluş xatırını azayt qılıb olam da o digən temedeki məzmun da qıtanları da bolsun. Aşqazan çıxış eğizi bir mısman tıyaqçı bakteriyasından yuqumlanğanda aşqazan rakının payda buluş nisbitini aşırı etidu. Torda aşqazan çıxış eğizi bir mısman tıyaqçı bakteriyasiga qarıptar bolğanlar samsaq yap bakteriya öltürüb rakka qarşı turşi kerek digən qarashlar qaldı. Bunda qarash toğri emas. Samsaq maddesi samsaqdaki bir türlük aktif tərkib. Təcrübəxanada samsaq maddesi həqiqətən bakteriyaya qarışdırış, rakka qarışdırış iqtidarını namayan qılıdı. Lekin samsaq yeyiş arqalıq bakteriya öldürüş və rakka qarışdırışının önümü bolmaslığı mümkün. Aldı bilən samsaqda bevasitə samsaq maddesi bolmaydı. Bəlkə samsaqını sıxıb, samsaq kislatası bilən enizm reaksiyalaşdırgəndə ondan samsaq maddesi hasıl boladı. İkincidən, samsaq maddesinin rolunu cari qıldırış üçün bəlgilik qoyuqluqqa yetkizish kerak. Bunun üçün köp miqdarda samsaq qəbul qilishqa toğri keladi. Normal adamlarning samsaq

0: Чонхуа милләтен ортак гәүдәсе иңгене мустахкемләштән ибарат асасы линияне чын күзләп, чонгучы заманы вилашкан Шинҗаң әмәлиятының яңа сәхипсене җасарат белән күтәреп чыгайлы.
1: Бехатерлек иңгене пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатерының алдыны алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыбын түгетәйлек. Бехатерлек юлыны игиләнмәйлек, тосып қоймайлек. Ciddi ahvalda tarqaqlaşış bilimleri ve maharetini ilgilep bexatar iştap çıkırış mudafiya sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıki ahmiyet verip ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elbirem. Alime.
3: Kaşlayman.
2: Alime.
3: Kaşlayman. Alime.
2: Kaşlayman.
3: Алыман.
2: Ташлайман. Ой, әхлә тагдак төвленеп кетти гу. Буның һәммәсен мен ташылдыммы?
4: Тез юлланма һәр елы 10 миллиард оралма кап, 10 миллиард ялтырак халта, 17 миллион километр узынлыктагы пластырны файда кылды. Сезнеңчә, улар нәгә китә дигән? Колайлык мулазмәтен бәһрлеш белән биллә, мохит асрашкы мо күпрәк күңел белеп кул.
5: Qanunçuluk ruhini əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turguzub, qanun boyca iş becerişdə çıngdırıb, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.
1: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, casarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texniki di yenilik yartıb, dövdətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki di yenilik yartıb, xəliq turmışıqa bəxt saadət gəltürəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
6: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık həmmədən əla. Ot apıtıda mutabiyyənliş eğimizini östürüb, ailə elektr saymalarını toğır işlə dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayırı vetişki təkişlik üskünələrini toqdın ayırı vetəyli.

Sevimli kiçik dostlar, yaxşım sizler, İvurğol Qunçiləri programımızı yaxdırıb anlayışanlarının qızğın qarşı alımız. Mən sizlərinin ən yaxın dostumla Almira Hədanla bulmən. Bu qədimki programımızda aldı bilən Anam Menin Təxri Mozuluq maqaliga birlikdə qulaq salaydı. Məlum bir günü biqinim ağırıb çidiyalmay qaldım. Şunun bilən anam meni doktorxanı qapadı. Doktor menin soquruçay bub qağallıqımını eytib, dərhal operasiya qıldı. Operasiyadan kiyin kesalxanda yatdım. Bu jarayanda anam yenimdən bir qadamı ayrılmay mağa qaradı. Kesalxandan çıqqandan kiyin anam teximi aldıraş bolub ketdi. O bir tərəbdən mağa qarısa, yeni bir tərəbdən etizliqi çapaddi. Yeni bir tərəbdən atam tayarlab qoygan paxturməkləni bazarğa apırıb sataddi. İşqilib anam həmmigi yetişeddi. Külleri şundaq aldıraş və japalıq özümü hərgiz zarlanmaydı. O, pakız yaşayışını, başqalağa qoludun kelişici yardım qilishini öğren idi. Kiçikimdə anam bək japakəş, çoğun bolsam hərgiz anamdək japakəş bulmayman deyiddim. Yeşimdən çoğun işiq əyişib nim üçündü, anılanın uluq dəb təriflandıqalıqını düşünüb yeddim. Şundaqla mihriban, işcan, ailesi və pərzətlərgi köyündüğən, muşundaq bir anamdan buğalıqıdın tolumu pəxirləndim.

qoşub qapdı. Proqramımızı yaxdırıb anlığınınlaq rəhmət ki, xatımlıq proqramımızı görsəyli. Bugünkü proqramının mühəriri və riyasətçisi Almira Əsəməd, Məzul Müharir, Ayqız Əhməd, Nazarəçi Dəlcəb İsmail. Xeyr xoş dostlar, xoş vaxt bulunlar.